agakulukuta, agatatereka nkonge, agatatereka nsiri nganyi, agatatereka majiga nsiri, amazza amalungi, amalamu, gonyo wako ne gaweweze omutima, gonyo wako ne gaweweze meme, gonyo wako nga tegalina contamination, gonyo wako ng'emyala gye Kampala, siweji we Kampala, nga tagenzeemu. Amazzi, mukama ge mazzi, gonyo wako n'owulira omutima nga guwewedde. Naye abantu ba Katonda balemeddwa okugeesiga, kati abamu kye bakoze ne bagambye why mukama siimusobole, bwakalira enkya leka ggwe kanneesimire ekidiba tanka ey'omuttaka. Tanka gyeŋŋambire neighbor agiwulire mugambe nti tanka, mbuliza neighbor mugambe nti kitanka kyo kiri luddawo ennaku zino. Balesenze oluusi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba, bidiba kikaaki tanka ez'omuttaka ezitasobola kuba mazzi. Buli lw'oddira obwesige bwonna n'obujja mu Katonda n'obaka ekintu ekirala kyonna kyonna kye weesize nga ky'otunuulidde, tokyalina budde bwa Mukama, tokyasinza Mukama, tokyaweereza Mukama, tokyalina budde bwa Bayibuli, tokyalina budde bwa kujja mu kyaki, waliwo ky'otaddemu obwesige bwo era nga mutima gw'ogamba nti ekyo bwe kibeerawo nze mba mmaze, nze bwe nfuna kino ekyo nze mba mmaze. Tankayo bassebo ne banyamu mpulire, ekyayinza okuba nga gwe mulimo gwo, tankayo ekyayinza okuba nga ze ssente zo, tankayo ekyayinza okuba nga ye mukyala wo, tankayo ekyayinza